پیار جب دل میں اترتا ہے نا تو دنیا پہلے جیسی نہیں رہتی ہر موسم سہانا لگنے لگتا ہے ہر گیت اپنا سا لگتا ہے لیکن محبت کا اصلی مطلب کیا ہے شاید اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے ہر دل اسے اپنے طریقے سے جیتا ہے اپنے طریقے سے سمجھتا ہے تو آئیے پیار کے اسی انچھوئے احساس کو محسوس کرتے ہیں اس خوبصورت گیت کے ساتھ